vibe. Ej, jeg på dømme kun element. På dømme ikke som fly. Nu kan mit hus irrelevant. Sommeren på luften slide. Hej, det present har jeg en tur med gang. Prædalis er nisha komplet. Ekipen jakstas uten pred.